вірці мої, валя очі і ноч, і макра. Спржіть мене не очі, убіть мене.